0: Μπαρζού. Νταβούι ή Δαΐ. Y Magina Radio.
1: La millor música. Per sentir.